Sveti Zosim Tumanski bio je veliki molitvenik i duhovnik, pripada grupi monaha isihasta poznatih pod imenom Sinaiti, koji su u vrijeme kneza Lazara naselili Srbiju. O njegovom životu nema sačuvanih istorijskih podataka. Po predanju živeo je samo u kamenoj pećini Isposnici kod današnjeg manastira Tuman. Po narodnom verovanju nehotice ga je prilikom lova ustrelio Miloš Obilić, koji je na mestu gdje je starac izdahnuo podigao crkvu, odnosno manastir koji se danas zove Tuman. Mošti prepodobnog Zosima nalaze se u crkvi manastira Tuman i otkrivene su 8. augusta 1936. godine. Prepodobni Jakov rođen je kao Radoje Arsović 1894. godine u selu Kušići nadomak Ivanjice. Stekao je 2 doktorata u Francuskoj, ali ga je jednom prilikom dotakla blagodat Božja. Napustio je službu i svetovni život, pa je uz vladiku Nikolaja započeo svoje podvizanje u manastiru Žiča. Kao iskušenik prošao je sva monaška poslušanja. Izuzetno skroman i ćutljiv, stekavši mnoge duhovne darove, bio je i prozorljiv. Prebijen je do smrti 1946. godine. Po sopstvenom zaveštanju sahranjen je u manastiru Tuman. Mošti su mu otkrivene 21. oktobra 2014. godine. Praznik svetih Zosima i Jakova Tumanskih svečano se obeležava u manastiru Tuman

Srpska pravoslavna crkva 28. augusta obeležava praznik Uspenja Presvete Bogorodice, u narodu poznat kao Velika Gospojina. To je jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika i za njega se vezuju različiti običaji. Prema kanonu Srpske pravoslavne crkve, Uspenje Presvete Bogorodice spada u red bogorodičinih praznika i proslavlja se svake godine 28. augusta. Do tog praznika traje dvonedeljni post. Praznik je uspomena na ovozemaljsku smrt Bogorodice i prema evanđelskom predanju dan kada se ona uznela na nebo i predala svoj duh u ruke Spasitelja. Prema verovanju Srba u periodu između dve gospojine, Velike i Male gospojine, periodu prelaza, važno je obaviti obrade kojima se izražava zahvalnost Bogorodici, zaštitnici žena, za rađanje dece, a zatim za rodnost i plodnost zemlje i stoke. Vreme između dve gospojine naziva se međudnevnica, a veruje se da je taj period najbolji za branje plodova ili kovitih trava. Tada žene beru međudnevničke trave, kičicu, krlju, bobicu, ugaslicu, konski bosiljak i ovim travama se leče razne bolesti. Srbi veoma poštuju Bogorodicu, pa širom zemlje mnoge porodice slave današnji praznik kao svoju krsnu slavu i veliki broj crkava i manastira Srpske pravoslavne crkve slavi Veliku Gospojinu kao svoju slavu. Legenda kaže da je despot Stefan Lazarević, obnavljajući Beograd u 15. veku, napisao: "Došavši nađoh najkrasnije mesto od davnina, preveliki grad Beograd, koji je po slučaju razrušen i zapusteo, sazdah njega i posveti ga Presvetoj Bogorodici." Praznovanje Uspenja Bogorodice ustanovljeno je 528. godine po želji cara Mavrikija, koji je 15. augusta pobedio Persijance. Predanje kaže da je Bogorodica živjela 60 godina, prema nekim izvorima i 70, te da nadživjevši sina kao svedok mnogih slavnih događanja nastavila njegovu misiju. Sveto pismo ne daje saznanja o kraju zemaljskog života Bogorodice, pa stoji samo predanje da je po raspeću Gospoda Bogorodica nastavila da živi kod svetog Jovana Bogoslova i uglavnom je sve vreme do smrti provela u Jerusalimu. U trenutku smrti Bogorodice apostoli počeše pevati u slavu Božiju, a sva se soba zasija čudne svetlosti i presveta deva predade duh svoje ruke Spasiteljeve, ne osetiši smrtnoga bola. Mrtvo telo njeno preneše apostoli na rukama u Jerusalim, apostol Jovan nosio je maslinovu granu, a sveta oblak ukruživaše njen odar i povorku. U srpskom manastiru Žiča zadužbini Nemanjiće sa početkom 13. veka oslikana je jedna od najlepših predstava Uspenja sa Hristom koji u naručju drži novorođenu dušu Bogomajke, zagledanu njeno telo na odru. Uveliko se odlazi na izvore koji tada imaju lekovito dejstvo. Bogorodica je zaštitica bolesnih, pa su za Veliku Gospojinu u Srbiji mnogi bolesnici odvođeni na izvore da se umiju. Na Veliku i Malu Gospojinu žene poštuju veliki broj zabrana koje se odnose na obavljanje poslova u kući i oko nje. Danas posebno žene idu na pričest zato što se Bogorodica smatra zaštiticom žena i zaštiticom majki.

0: Pored bara na pašnjaku, stoka je ovog avgusta najčešće. Dok jedna grla traže hlad, druga se u vodi rashlađuju. Od krupnih životinja na zasavici, jedino magarci ne ulaze u vodu.
1: Magarci ne vole vodu, magarci neće u vodu. Oni samo u prašini se valjaju. Jeste da će sad u pol leta umjesto zelene trave više jesti sena koje se sasušilo, ali ne smeta. Imaju ogroman prostor, imaju šume, tamo gdje oni čak i brste ovo zeleno lišće.
0: Arteski bunar na zasavici postoji nekoliko decenija, a u četiri nova čije pumpe pokreće solarna energija, rešen je problem sa napajanjem stoke.
2: Pašnjak Valjevac zauzima oko 300 hektara i potpuno je ograđen. Na njemu je oko 1000 grla, uglavnom krupne stoke, najviše konja oko 400 i oni se rashlađuju u veštačkim barama.
1: A ono što je zanimljivo, iz ovih bara da dolazi voda sa nekih dubina, piju krave, napiju se i konji sa onih delova gdje je najbliže da izvire voda.
0: Osim na pašnjaku, deo stoke u specijalnom rezervatu je i na farmi. Magarice muzu i u letnjim mesecima.
3: Na pašnjaku životinje ne dohranjujemo i imamo pojilišta sa koji se napajaju. Dok u zatvorenom prostoru životinje koje su njih hranimo, sa manje konzumiraju hranu, ali više pojimo i vodom. Magarice koje su opulile, znači muzemo i od njih mlijeka, zbog mlijeka.
2: Leti?
3: Leti, imamo više mlijeka zato što se ona leti pule.
0: Osim stoke iz specijalnog rezervata prirode, na pašnjaku ima i goveda od tamošnjih poljoprivrednika. Voda je život, zbog toga planiraju da izbuše još dva bunara.

0: na vrijeme za oglase iz naše zajednice.
1: Želite da vaša djeca odrastaju ponosna na svoje srpsko nasljeđe? Nedjeljska škola pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Hajmaršu održava se svake nedjelje od 10 časova. Deca kroz veru, jezik, kulturu i tradiciju uče o našoj pravoslavnoj veri, srpskom jeziku i nasljeđu. Sva deca su dobrodošla da se pridruže, da zajedno rastemo u veri, prijateljstvu i zajedništvu. Za više informacije posjetite crkvu na adresi 3 Mary Street Hajmarš ili pozovite 8346-3580 ili mobilni 0403-993-734. Dođite da učite, dođite da rastete, dođite da pripadate.
2: Prijave su otvorene za Frank Mitchell Cup 2026. godine, veliki turnir u malom fudbalu koji organizuje FK Beograd. Turnir će biti održan u subotu 14. novembra ove godine. U učestvu je najviše 16 ekipa, a svaka može imati do 9 igrača. Kotizacija iznosi $400 po timu, a pobjednička ekipa osvaja nagradu od $2000. Prijave su u toku, a mjesto se obezbeđuje tek nakon uplate. Za registraciju pozovite Johna na 0411-568-653 ili Bena na 0412-574-294.
1: Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu. U okviru turneje 2026. Saša Matić stiže sa kompletnim bendom u Arkaba Hotel u petak 6. novembra. Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Diana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vrijeme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431-566-277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.